sekeluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami dan janganlah Engkau memberi pertolongan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kemenangan kepada kami dan janganlah Engkau memberi kemenangan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah daya ikhtiar untuk menyelamatkan kami dan janganlah Engkau kurniakan daya ikhtiar kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah hidayah kepada kami dan kurniakanlah kemudahan hidayah kepada kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menentang mereka yang berlaku zalim kepada kami. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur kepada-Mu, Ya Allah. Sentiasa ingat kepada-Mu, Ya Allah. Sentiasa takut kepada-Mu, Ya Allah. Sentiasa taat kepada-Mu, Ya Allah. Sentiasa kasih mesra kepada-Mu, Ya Allah. Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami dan bersihkanlah dosa-dosa kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami dan teguhkanlah hujah kami. Wahai Tuhan kami, kurniakan hidayah kepada hati-hati kami dan kesaksamaan kepada lidah kami dan hapuskan perasaan dendam daripada dada-dada kami. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.

0: selamat menyambut Maulid Rasul.
1: Semoga kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mekar di hati. Sallu ala Nabi, ala Muhammad.
0: He is the prophet of mercy. Ala Muhammad. Madani dihayati,
1: ummah diberkati.

0: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 27 Ogos 2026 hari Khamis bertempat di UTC Kuantan Pahang bermula jam 10 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
1: Salam Maulidur Rasul
2: daripada kami
1: Pahang FM,
2: satu pilihan.

Nama saya Malika. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia Madani Kesejahteraan diikuti.

Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu diterjemah dalam kehidupan. Jangan sorok kes buli, segera lapor, elak lebih parah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahirul Razi dalam Utama 9 pagi.

Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 27 Ogos 2026 hari Khamis bertempat di UTC Kuantan Pahang bermula jam 10 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.

0: Selamat menyambut Maulid Rasul.
1: Semoga kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mekar di hati.
2: Sallu 'ala nabi. Muhammad is the prophet of mercy.
0: Madani dihayati,
1: ummah diberkati.

mewah menanti anda bagi simpanan melalui Simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup Zon Utara 29 dan 30 Ogos di Balai Bomba Meru dan Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Ya, dah waktu sekarang sudah pukul tepat pukul 11 pagi. Sedar-sedar kita dah di jam kedua pertemuan kita hari ini. Dan seperti biasa di jam kedua ini kita akan mendengarkan lagu-lagu permintaan minggu lepas. Permintaan yang diminta oleh rakan-rakan pendengar setia Radio Malaysia Pahang FM Satu Pilihan. Namun kita insyaAllah 11.30 nanti ataupun dalam 11.30, 11.40 nanti kita menunggu isyarat daripada rakan tugas dari Dewan Konvensyen Sultan Ahmad Shah bagi membawa lintas langsung sambutan Maulid Rasul peringkat Negeri Pahang Sallallahu Alaihi Wasallam bersama DJ Hezri dan DJ Ucup. Jadi kita layan dulu lagu-lagu yang telah diminta oleh pendengar-pendengar Radio Malaysia Pahang FM minggu lepas. Kita mulakan dengan lagu daripada Ella, Cinta Selembut Sutera. Hanya di Radio Malaysia Pahang FM, Satu Pilihan.
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 27 Ogos 2026 hari Khamis bertempat di UTC Kuantan Pahang bermula jam 10 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
1: Marathon Hits Music Tak Berhenti
2: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Seketika kita bersama dengan rakan tugas Hezri dan Ucup yang kini berada di Dewan Komisyen Sultan Haji Ahmad Shah Pekan Pahang sempena sambutan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat negeri Pahang. Silakan Hezri.
1: Baik, terima kasih rakan tugas Rahimi di Konti Utama Pahang FM Satu Pilihan. Ya. Dan sekali lagi kita berintas langsung bersama dengan saya Hezri dan juga Ucup untuk majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Pahang Darul Makmur tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi.
2: Ya, kalau baru sebentar tadi ucapan daripada persembahan ucapan dari pengurusi jawatan kuasa Induk Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat dan negeri Pahang Darul Makmur, iaitu Yang Berhormat Dato' Sri Syed Ibrahim bin Syed Ahmad, pengurusi jawatan kuasa Induk Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Pahang.
1: Ya, dan seterusnya yang mana sekarang ini pengumuman dan juga penyampaian anugerah Maulidur Rasul serta pemenang pertandingan perarakan dan juga sepanduk tahun 1448 Hijrah, yang mana Yang Berhormat Dato' Sri Syed Ibrahim bin Syed Ahmad, pengurusi jawatan kuasa Induk Majlis Sambutan Maulidur Rasul, wakil rasmi Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang merafak sembah ke sisi ke bawah Duli Paduka Tengku Mahkota Pahang bagi menyempurnakan pengurniaan anugerah dan juga tokoh Maulidur Rasul peringkat negeri Pahang Darul Makmur tahun 1448 Hijrah.
2: Ya, jadi sama-sama kita nantikan pengumuman tokoh Maulidur Rasul peringkat negeri Pahang yang akan diumumkan bila-bila masa dari sekarang.
1: Yang mana sebentar saja lagi kita akan dengarkan anugerah. Itu dia pengundian anugerah da'i,
2: yeah,
1: yang telah pun diumumkan
2: jadi,
1: oleh juru acara kepada Tuan Haji Syed Mazir bin Syed Nordin,
2: yeah,
1: yang akan membawa wang tunai sebanyak RM5,000 dan juga plak serta sijil.
2: Ya, kalau sedikit biodata Tuan Haji Syed Mazir ni, beliau dilahirkan pada 18 Ogos 1962 dan dilahirkan di Kampung Jong Belaboh, Tembelin Tengah, Jerantut. Dan seterusnya kita menantikan untuk anugerah yang seterusnya,
1: anugerah Umah.
2: Nah, anugerah Umah.
1: Ya.
2: Ya, mana? Di mana kita sama-sama nantikan anugerah Umah yang akan diumumkan.
3: Saya akan terus menyampaikan ilmu agama kepada masyarakat.
4: Jika berkadang di bahagia Puan Nur Nadila Bibi Muhammad Bahari, pacar Bibi Saudara, Allah Ya Raham.
2: Itu dia.
1: Ya, wakil Allahyarham Syekh Haji Husin bin Abdul Rahman, iaitu anak saudaranya yang naik ke atas pentas untuk menerima anugerah Umah yang akan membawa wang tunai sebanyak RM5,000 plak dan juga sijil.
2: Baiklah, Allahyarham Syekh Haji Husin bin Abdul Rahman dilahirkan pada 15 Disember 1956 di Kampung Bajang Club, Cenoh Maran, dan kembali ke Rahmatullah pada 7 Februari 2026. Jadi di antara sumbangan Allahyarham ialah mengasaskan pondok Raudah Al-Muhibin Cenoh yang menjadi pusat penyebaran ilmu agama, pengajian kitab Taurat, pembinaan akhlak dan juga tarbiyah rohani masyarakat setempat.
1: Ya, seterusnya anugerah pendidikan. Ya. Itu dia bagi anugerah pendidikan yang mana dipentas sekarang ini, iaitu Tuan Haji Mustafa bin Jabar yang juga membawa pulang wang tunai RM5,000 berserta plak dan juga sijil.
2: Ya, Tuan Haji Mustafa bin Abdul Jabar dilahirkan 14 Oktober 1945 di Kampung Kuala Dong, Raub Pahang, di mana pendidikan tertinggi beliau ialah ijazah sarjana muda Universiti Kebangsaan Malaysia.
1: Ya,
2: ya,
1: itu dia di pentas utama sekarang. Dan tibalah masanya untuk sebentar saja lagi,
2: yeah,
1: diumumkan tokoh Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Jadi sama-sama kita dengarkan di pentas utama.
2: Ya,
4: tokoh yang berasal dari Kampung Sanggang Temeloh ini merupakan mantan pegawai kewangan negeri Pahang, di mana sepanjang perkhidmatannya, pacar ini menerapkan nilai ketelitian, integriti serta kecekapan yang menjadi teras kecemerlangan takdir urus. Tokoh Maulidur Rasul dijemput pengadap Yang Hormat Datuk Indra Haji Nurzan bin Haji Ahmad.
1: Itu dia telah pun diumumkan oleh pengacara majlis yang hormat Datuk Indra Haji Norzan bin Haji Ahmad sebagai tokoh Walidur Rasul 1448 Hijrah bagi negeri Pahang Darul Makmur yang membawa pulang wang tunai sebanyak RM10,000 plak dan juga sijil.
2: Sedikit biodata, yang hormat Datuk Indra Haji Norzan bin Haji Ahmad dilahirkan pada 16 Januari 1954 di Kampung Sanggang Temeloh, dan yang hormat Datuk Indra Haji Norzan telah bersara daripada Perkhidmatan Awam pada 16 Januari 2014 dan jawatan terakhir beliau ialah mantan pegawai kewangan negeri Pahang.
1: Jadi tahniah diucapkan kepada semua penerima
2: yang mendapat anugerah daripada yang telah disampaikan oleh Tengku Mahkota Pahang.
1: Jadi penerima-penerima sudah pun berada di atas pentas untuk sesi bergambar. Dan seterusnya yang mana sebentar lagi akan disempurnakan terus untuk penyampaian cederhati kepada hakim yang kita berjemaah hakim bagi pertandingan perakan dan juga sepanduk bagi program pada kali ini, iaitu pengerusinya Datuk Haji Abdul Zaki bin Makzim, Timbalan Pengarah Jabatan Agama Islam Pahang.
2: Dan timbalan pengerusinya pula Encik Muhammad Yusri bin Aman, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Pahang.
3: Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Pahang.
1: Dan seterusnya yang mana bagi jemaah hakim pertandingan perakan dan juga sepanduk, setiausahanya akan diumumkan oleh
3: Lembaga Cik Mohd Fazli bin Mansaman, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Dakwah Jabatan Agama Islam Pahang.
1: Yang berbahagia Encik Muhammad Fazli bin Maksaman, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Dakwah Jabatan Agama Islam Pahang, selaku setiausaha bagi jemaah hakim pertandingan perakan dan juga sepanduk.
2: Seterusnya penolong setiausaha iaitu Encik Khairul Muhazam bin Muhammad, Penolong Pengarah Kanan Bahagian Dakwah Jabatan Agama Islam Pahang. Itu dia hakim sepanduk yang menilai sepanduk yang dibawa oleh kontingen, iaitu Encik Ainuddin bin Kamarudin, Pengarah Institut Jawi Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah.
1: Jadi Dr. Siti Nur Aisyah binti Zakaria Munshi Dewan Jawi Dewan Bahasa dan juga Pustaka.
2: Itu dia hakim disiplin untuk kontingen perarakan Lieutenant Muhammad Azhar bin Zahari dari Regimen Pertama Kor Amor Diraja Kem Batu 10 Kuantan.
1: Juga merupakan hakim disiplin Inspektor Muhammad Fazli bin Yaakob, Inspektor Pegawai Pengiring.
2: Itu dia hakim persembahan bagi kategori agensi kerajaan, swasta dan juga badan berkanun, iaitu Profesor Dr. Azhar bin Jaafar ataupun Ramli, Pengarah Institut Peradaban Islam Antarabangsa University College of Yayasan Pahang.
1: Jadi Encik Ahmad Nazri bin Abdul Rahman juga mewakili hakim bagi persembahan perakan pada kali ini. Jadi majlis diteruskan lagi dengan penyampaian hadiah pemenang pertandingan perakan dan juga sepanduk sempena dengan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Pahang Darul Makmur.
2: Tempat diumumkan tempat ketiga daripada 18 agensi kerajaan
3: Felda Negeri Pahang.
2: Itu dia telah diumumkan Felda Negeri Pahang
1: yang berada di tempat yang ketiga, yang membawa pulang wang tunai sebanyak RM1,000 plak dan juga sijil penyertaan. Seterusnya sama-sama kita nantikan Naib Johan bagi kategori agensi kerajaan, swasta dan juga berkanun.
2: Di mana Nabi Johan akan membawa wang tunai sebanyak RM2,000 plat dan juga sijil.
1: Ya, Majlis Bandaraya Kuantan.
2: Majlis Bandaraya Kuantan mendapat Naib Johan dalam perarakan kontinja perarakan sambutan Maulid Rasul bagi tahun 1448 Hijrah.
1: Jadi, wang tunai RM2,000, mock check, plat dan juga sijil.
2: Ya, tahniah diucapkan kepada Majlis Bandaraya Kuantan. Dan sekarang kita menantikan siapa Johan bagi kategori agensi kerajaan, badan pegawai dan juga swasta.
5: Pejabat polis Ketinjian Pahang.
2: Nah, itu dia. Telah diumumkan Ibu Pejabat Polis Ketinjian Pahang, Johan perarakan sambutan Maulid Rasul dengan membawa wang tunai sebanyak RM3,000, piala pusingan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, plak dan juga sijil.
1: Ya, itu dia antara pemenang bagi kategori agensi kerajaan, swasta dan juga badan berkanun. Dan sekejap saya lagi kita akan sama-sama saksikan bagi kategori NGO, IPT, sekolah, masjid dan juga surau. Jadi sebentar lagi akan diumumkan bagi pemenang tempat yang ketiga. Yang akan diumumkan, yang mana kategori NGO ini juga ada beberapa squad yang bersama-sama dengan kita pada hari ini.
2: Tempat ketiga akan membawa wang tunai sebanyak RM1,000, plak dan juga sijil. Itu dia, telah diumumkan Mahat Tahfiz Negeri Pahang yang mendapat tempat ketiga dalam perarakan kontinjen dan juga spanduk sempena dengan sambutan Maulid Rasul.
1: Ya, yang akan membawa pulang wang tunai RM1,000, plak dan juga sijil.
2: Ya.
1: Dan insyaAllah tempat Naib Johan.
5: Itu
2: dia.
1: Ya, SIR Kafa Al-Hidayah Ad-Diniyah Felda Bukit Goh Kuantan, yang mana mereka akan membawa pulang wang tunai sebanyak RM2,000 plak dan juga sijil.
2: Dan kita menantikan siapakah Johan bagi kategori NGO, IPT, sekolah, masjid dan juga surau yang akan membawa wang tunai sebanyak RM3,000, piala pusingan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, plak dan juga sijil. Dia telah diumumkan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Kampus Kuantan mendapat tempat pertama ataupun Johan bagi kategori NGO, IPT, sekolah, masjid dan juga surau bagi pertandingan perarakan dan juga spanduk sempena dengan majlis sambutan Maulid Rasul peringkat negeri Pahang.
1: Dan kumpulan tersebut akan membawa pulang wang tunai sebanyak RM3,000, piala pusingan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, plak dan juga sijil. Itu dia antaranya. Tahniah diucapkan kepada semua agensi-agensi yang telah pun dinobatkan sebagai pemenang bagi sambutan Maulid Rasul 1448 Hijrah pada kali ini.
2: Kalau kita tengokkan momen-momen peserta yang mewakili kontinjen, gembira apabila diumumkan kontinjen mereka Johan, terutamanya daripada Universiti Islam Antarabangsa Kampus Kuantan.
1: Itu dia. Jadi pastinya kegembiraan dan juga kebanggaan kata menjadi pemangkin untuk setiap anggota yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini bagi menyertai acara perarakan. Jadi nampaknya itu saja lintas langsung kita. Jadi selesai sudah pengumuman tokoh sambutan Maulid Rasul dan juga pemenang bagi pertandingan perarakan. Jadi sekian saja lintas langsung kita di Dewan Convention Sultan Haji Ahmad Shah Pekan Pahang ini.
2: Dan marilah kita sama-sama menghayati sirah baginda, meneladani akhlak baginda dan mengamalkan sunnah baginda dalam kehidupan seharian. Semoga dengan kecintaan kepada Rasulullah kita menjadi masyarakat yang berilmu, berakhlak, bersatu padu dan juga menyantuni.
1: Ya.
0: Jadi itu saja Hezri ya.
1: Ya, itu saja saya daripada saya Hezri dan juga Ucup bersama dengan rakan juruteknik kita Zulfikar dan juga Azizi dan dibantu oleh saudara Helmi. Jadi kami mengundur diri, ampun maaf kami pinta. Jadi salam Maulidur Rasul kami ucapkan kepada anda, terus menghayati semangat kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Ya, jadi kita kembalikan semula siaran ini kepada rakan tugas di konti utama Pahang FM Zuhaimi. Silakan.
6: Terima kasih rakan tugas Hezri dan Ucup yang kini yang berada di Dewan Konvensyen Sultan Haji Ahmad Shah Pekan, Pahang, sempena majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat Negeri Pahang. Dan tahniah kepada penerima anugerah dan juga tahniah juga kepada pemenang-pemenang perarakan. Okey, kita terus sambung lagi Marathon Hits kita hanya di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
7: Marathon Hits, music tak berhenti. Radio Malaysia Pahang FM.

0: Selamat menyambut Maulid Rasul.
1: Semoga kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mekar di hati. Sallu ala Nabi.
2: Madani dihayati, Umah diberkati.

0: bersama Saifullah Harun Sulaiman dan Syukri Suratman secara langsung di Sukan TV RTM dan Pahang FM.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: awak dengar semua ni.
1: RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul.
0: Ini baru betul. Tanti Sina, tema kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari.

0: Tan Sri Syed Azman, tokoh Perdana Maulidur Rasul Kebangsaan 2026. Ruang penghayatan nilai Islam bentuk ummah cemerlang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah, Muhammad Arif dalam utama satu tengah hari. Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi berlangsung lancar. Ribuan umat Islam hadir memenuhi Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, UPM Serdang. Ikuti laporan Siti Maryam Muhammad. Silakan Maryam.
1: Ya Fikah, mengangkat tema Madani dihayati ummah diberkati, sambutan ini disempurnakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Yang sebanyak 8 anugerah tokoh Maulidur Rasul turut disampaikan. Anugerah utama iaitu tokoh perdana dianugerahkan kepada pengasas dan pengarah urusan kumpulan Westar Group, Tan Sri Syed Azman Syed Ibrahim. Manakala 7 lagi penerima anugerah tokoh Maulidur Rasul termasuk tokoh agamawan Maulana Abdul Hamid Chin, tokoh wanita Madani Prof. Dr. Ruzita Muhammad Amin, tokoh saintis dan inovator kreatif Dr. Ahmad Tarif Haji Gulam Kadir, tokoh Wira Negara Tan Sri Ayub Khan Naidin PC, tokoh Belia Harapan Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin, tokoh keluarga Mitali Haji Laman Yasin dan isteri Hajah Haminah Chi, dan tokoh khas saudara baru cemerlang Muhammad Mikael Satayah. Jadi saya kira sekian laporan saya, Siti Maryam Muhammad dari UPM Serdang untuk berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Maryam. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap pada majlis tersebut menegaskan sambutan Maulidur Rasul merupakan medan menyemai penghayatan terhadap nilai-nilai Islam. Tidak seharusnya hanya dilihat sebagai acara tahunan dan perarakan semata-mata. Sebaliknya, menjadi ruang untuk umat Islam memaknai risalah kenabian. Seterusnya, mengambil iktibar ke arah membentuk ummah yang cemerlang dan menjadi contoh kepada masyarakat.
2: Kemajmukan di Malaysia. Cabaran bagi kita ialah menghayati supaya umat Islam itu menjadi contoh terbaik. Bukan saja bagi umat Islam, bagi umat manusia, rakyat Malaysia dan umat manusia keseluruhannya. Kerana cabaran Islam itu bukan hanya untuk mempamerkan, untuk mengherdik, tetapi untuk menarik minat melalui contoh terbaik.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Di Johor, lebih 5,000 peserta menyertai perarakan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri yang diketuai Menteri Besar Datuk An Hafiz Ghazi bertemakan Maju Johor Dihayati, Ummah Diberkati. Perarakan bermula kira-kira pukul 7.30 pagi itu membabitkan 50 agensi bersama-sama mengalunkan bacaan selawat sepanjang laluan. Kontijen Majlis Bandaraya Johor Bahru dinobatkan sebagai pemenang bagi kategori sepanduk terbaik dan peserta paling ramai dengan penyertaan 200 orang. Di Sabah, kira-kira 8,000 umat Islam menyertai perarakan peringkat negeri sejauh 3 km dari Padang Merdeka ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah Kota Kinabalu. Perarakan melibatkan 96 kontijen terdiri pelbagai agensi kerajaan, badan berkanun, institusi pendidikan, pertubuhan bukan kerajaan serta komuniti setempat. Perarakan diketuai Speaker Sabah, Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya. Cadangan supaya audit forensik dijalankan terhadap pengurusan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FELDA akan dibawa ke mesyuarat kabinet untuk dibincangkan. Demikian menurut Datuk Seri Anwar ketika ditanya mengenai saranan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi supaya audit forensik dijalankan bagi mengenal pasti sama ada berlaku penyalahgunaan kuasa, pecah amanah atau pelanggaran tata kelola dalam pengurusan FELDA. Kawasan hutan paya laut seluas 3,965 hektar di seluruh negara berjaya dipulihkan melalui penanaman lebih 9.3 juta pokok bakau dan spesies yang sesuai. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Sri Ether Joseph Kurok berkata, kejayaan itu hasil komitmen berterusan kerajaan dalam memelihara dan memulihara ekosistem pesisiran pantai. Sehingga 2025, 71.3 juta ringgit diperuntukkan melalui program penanaman pokok bakau dan spesies-spesies yang sesuai di pesisiran pantai negara bagi melaksanakan aktiviti penanaman, penyelenggaraan, penyelidikan, pemantauan serta kesedaran awam. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Muhammad Radi Chu Abdullah, pada Majlis Perasmian Hari Konservasi Ekosistem Hutan Paya Laut Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026. Pendidikan dan pengurusan kewangan usahawan perlu diberi perhatian dalam belanjawan akan datang bagi memastikan bantuan disalurkan dapat dimanfaat secara berkesan. Pengarah Urusan Elza Syariah Solutions dan Advisory Sendirian Berhad, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman berkata, selain menyediakan pembiayaan, kerajaan perlu memberi penekanan terhadap aspek pendidikan usahawan.
3: Ada juga peringkat kerajaan arrangement untuk bagi ilmu cash flow management, accounting management. Itu wajib, kerana hari ini umat Islam dinamakan sebagai Islam tapi pengurusan kewangannya hancur. Lalu keuntungannya sekejap saja. Lepas tu kerana tidak ada cash flow management yang baik, mereka gagal balik. Jadi ini perlu ditackle dengan segera dan kita harap ada perhatian di pihak kerajaan bagaimana nak memperkasakan bidang pendidikan, pengurusan kewangan dan juga cash flow ini.
0: Dr. Zaharuddin Abdul Rahman.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

berita seterusnya. Sebanyak 30 kawasan di 10 negeri merekodkan bacaan indeks pencemaran udara RPO pada tahap tidak sihat setakat pukul 11 pagi tadi. Serian, Sarawak mencatatkan bacaan tertinggi 180 sekaligus menghampiri paras sangat tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Selangor menjadi negeri paling terjejas apabila 6 kawasan merekodkan bacaan lebih 100, antaranya Johan Setia dengan IPU 175. Sementara itu, Met Malaysia mengeluarkan status cuaca panas tahap 1 atau kategori berjaga-jaga bagi 17 kawasan. Daripada jumlah itu, 11 kawasan di Semenanjung melibatkan Larut dan Matang, Kuala Kangsar, Kampar dan Batang Padang di Perak serta Kuala Krai Kelantan, Manakala Kuantan, Raub, Temerloh dan Pekan di Pahang. Sementara di Hulu Selangor dan Gombak Selangor serta 5 kawasan di Sabah dan 1 di Sarawak. Rakyat Malaysia yang berada atau merancang perjalanan ke Patani, Yala dan Naratiwat di selatan Thailand dinasihatkan meningkatkan tahap kewaspadaan susulan beberapa insiden keselamatan di wilayah berkenaan. Konsul Jeneral Malaysia di Songkla, Ahmad Fahmi Ahmad Sakawar, menegaskan kawasan yang berlaku insiden keselamatan termasuk demonstrasi dan perhimpunan besar perlu dielakkan. Pada masa sama, sentiasa peka dan mematuhi arahan berkaitan perintah berkurung, penutupan jalan raya serta pemeriksaan keselamatan. Ke perkembangan luar negara, dua anggota pasukan pengaman pertubuhan bangsa bersatu PBB terkorban dalam serang hendap di Jonglei, Sudan Selatan. Misi PBB di Sudan Selatan memaklumkan 7 lagi termasuk 3 anggota pengaman cedera dalam serangan oleh individu bersenjata tidak dikenali. Ketuanya Anita Kiki Gebeho mengecam serangan itu sebagai tidak boleh diterima, manakala PBB memberi amaran insiden berkenaan boleh dikategorikan sebagai jenayah perang. Sementara itu, Washington memperluas sekatan terhadap Iran termasuk menyertai menyenarai hitam 60 individu, entiti dan kapal. Besson memberi amaran negara yang terus berurus niaga dengan Iran berdepan risiko disingkirkan daripada sistem kewangan berasaskan dolar. Tehran pula memberi amaran akan bertindak balas terhadap tekanan ekonomi berkenaan. Amerika Syarikat menarik balik Syria daripada senarai negara penaja kegagasan sekaligus menamatkan sekatan ekonomi yang dikenakan selama berdekad-dekad. Jabatan negara Amerika turut membatalkan penetapan Al-Nusra Front atau Hayat Tahrir Al-Sham sebagai organisasi pengganas global. Setiausaha Pemberhandaraan Scott Bessent berkata, langkah itu dijangka menggalakkan pelaburan serta kestabilan politik dan ekonomi Syria. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Tan Sri Syed Azman, tokoh Perdana Maulid Rasul Kebangsaan 2026. Ruang Penghayatan Nilai Islam Bentuk Ummah Cemerlang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 27 Ogos 2026 hari Khamis bertempat di UTC Kuantan Pahang bermula jam 10 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
1: Radio Malaysia.

Saya Ahmad Kamal ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Sama-sama kita bersatu hati demi keamanan negara kita. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 27 Ogos 2026 hari Khamis bertempat di UTC Kuantan Pahang bermula jam 10 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
1: Kita mungkin berbeza bangsa, agama dan kepercayaan. Namun, kita tetap bernaung di bawah satu bendera. Kibarkan jalur gemilang, hayati nilai kemerdekaan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Okey, kena kembali semula. Jam dah menunjukkan 2.34 minit petang.
2: Baik, hari ini 25 hari bulan Ogos 2026. Okey, okay, awang, pada 27 hari bulan nanti, hari okay. Kamis, okey, akan diadakan majlis baca Yasin dan doa kesyukuran sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 Perengkek okay. Negeri Pahang Darul Makmur tahun 2026 Masihi. Betul. Ataupun 1448 Hijrah.
1: Ini berlangsung pukul 6 petang. Okey. Ini akan berlangsung di Masjid Al-Raudah Taman Guru Kuantan Pahang. Lepas tu dia ada tema dengan sempena dengan tema Hari Kebangsaan tu lah. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
2: Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Awang sebut Madani pun tak kena.
1: Betul. Itu dia punya tu lah. Dengung dia. Okay,
2: oh,
1: betul?
2: Dengungnya, ya Allah. Okey, jadi majlis ini insyaAllah akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang dan juga semua ahli mesyuarat, majlis mesyuarat kerajaan lah. Antara yang menarik sepanjang majlis, apa nama tadi majlis ni, kita punya
1: pengisian majlisnya,
2: pengisian majlis sempena sambutan Hari Kebangsaan nanti,
1: okay,
2: ada persembahan kasidah dan bacaan Wirdul Latif oleh Firqah Nurul Huda Al-Hadi.
1: Okey, lepas tu ada juga bacaan Yasin dipimpin oleh Yang Hormat Datuk Haji Ahmad Faizul bin Haji Ghazali Al-Hafiz.
2: Lepas tu adalah baca tahlil, doa kesyukuran. Nanti yang ini akan dipimpin oleh Al-Fadil Qadi Kuantan Barat.
1: Lepas tu ada juga ni, sebenarnya dengan Merdeka, mesti ada juga bicara Merdeka. Ini oleh Yang Berhormat Pengerusi Jawatan Kuasa Hak Ehwal Agama Islam, Kemajuan Desa dan Hak Ehwal Orang Asli Negeri Pahang.
2: Okey, jadi macam biasa, bila kita dah khabar dekat radio ni, maknanya apa? Maknanya kita jemput
1: belakang
2: semua yang ada di negeri Pahang, terutama sekali yang berada di Kuantan ni lah. Okey, datang ramai-ramai ke Masjid Al-Raudah Taman Guru Kuantan. Tapi kalau awak tak boleh datang, kayaknya awak berada di Lipai, berada di Bentau, berada di mana lah, luar daripada Kuantan kan. Jadi awak boleh tonton di Facebook rasmi Jabatan Agama Islam Pahang. Ini live nanti. Lepas tu ada juga dekat Kerajaan Negeri Pahang punya Facebook dan juga di Facebook Pahang Media.
1: Pahang Media ya. Jadi kepada awak boleh datang terus pergi ke Masjid Al-Raudah Taman Guru Kuantan Pahang ini, ataupun boleh melihat secara langsung lah di FB rasmi Jabatan Agama Islam Pahang, Kajian Kepahan dan juga Paham Media.
2: Baik, ingat ya, 27 hari bulan, hari Khamis pukul 6 petang.
1: Okey, betul. Moh, kita teruskan untuk hiburan kita. Kali ini kita bersama dengan lagunya Pilihanmu, kabarnya.
2: Okey.
1: Okey, jadi terus dengar.
2: Hang FM.
1: Satu pilihan. Top.

Nama saya Santa. Semoga rakyat Malaysia terus bersatu, salinan mati dan hidup dalam harmoni. Malaysia madani, kesejahteraan.

0: kita mungkin berbeza bangsa, agama dan kepercayaan, namun kita tetap bernaung di bawah satu bendera. Kibarkan jalur gemilang, hayati nilai kemerdekaan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Biar ku jalan dulu.
3: Hai, saya Kakak Azraf. Dengarkan Radio Malaysia

0: Jalur gemilang lambang perpaduan negara. 14 jalur lambang satu haluan yang lurus, hala tuju dan arah yang sama menuju kegemilangan bangsa dan negara.
1: Anak bulan simbolik agama Islam sebagai agama rasmi Malaysia. Bintang pecah 14 lambang perpaduan 13 negeri dan wilayah persekutuan.
2: Kuning, kedaulatan raja berperlembagaan. Biru, lambang perpaduan rakyat berbilang kaum. Merah, tanda keberanian. Dan putih, lambang kesucian serta keikhlasan.
0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Pahang FM, satu pilihan.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
4: This is Darumamur,
0: Pahang FM, kebanggaan kita.

Terjemah nilai Islam dalam dakwah. PAC tubuh Badan Khas Siasat Pengurusan TH dipersetujui. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzlan Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Umat Islam perlu memainkan peranan menterjemahkan nilai Islam menerusi pentadbiran yang baik, kepimpinan yang berintegriti dan kesediaan membawa perubahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berpandangan pendekatan seumpama itu penting ke arah menjadikan Islam sebagai agama contoh yang mampu diteladani seluruh masyarakat dan umat manusia.
1: Kalau yang mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap pada sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan 2026 di Universiti Putra Malaysia Serdang. Dalam majlis sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berpendapat sambutan Maulidur Rasul perlu diteruskan dengan pembudayaan ilmu selain penghayatan terhadap perjuangan dan akhlak Rasulullah.
2: Kami tekankan bahawa sambutan Maulid Rasulullah SAW ini bukan hanya berhenti di sini, tetapi kita teruskan dengan program-program yang lain, pembudayaan ilmu dan juga menceritakan tentang perjuangan baginda SAW. Kita akan meneruskan majlis sama hadis sahih pada November ini. Kita juga telah melaksanakan program majlis dirayah atau riwayah hadis, dan kita juga melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menterjemahkan seperti mana yang disebut oleh Yang Maha Berhormat Perdana Menteri.
0: Jelas Dr. Zulkifli, pihaknya memberi perhatian terhadap kesinambungan pengisian selepas sambutan utama menerusi program susulan yang dirancang. Dalam majlis sama, pengasas dan pengarah urusan kumpulan Westar Tan Sri Syed Azman Syed Ibrahim dinobatkan sebagai tokoh Maulidur Rasul 2026 bagi kategori tokoh perdana yang disampaikan Datuk Seri Anwar, dan beliau melahirkan rasa syukur terhadap pengiktirafan diberikan. Tan Sri Syed Azman terpilih atas sumbangan beliau melalui pelbagai inisiatif kebajikan merangkumi infrastruktur komuniti, bantuan bencana dan sokongan kepada rumah anak yatim. Di Terengganu, rakyat diseru memperkukuh perpaduan serta memelihara keamanan dan kesejahteraan negeri tersebut. Kecintaan kepada Nabi Muhammad perlu diterjemah melalui penghayatan sunnah, akhlak mulia dan amalan yang dilakukan secara berterusan. Pemangku Raja Terengganu, Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin bertitah, meneladani Rasulullah bukan sekadar melalui pengakuan kecintaan kepada baginda. Sebaliknya perlu dizahirkan menerusi amalan yang ikhlas dan istiqomah. Sementara itu, Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badlishah bertitah, kekuatan sebenar Rasulullah terletak pada kemurnian akhlak, kasih sayang, kejujuran dan sifat ihsan yang dizahirkan dalam setiap tindakan. Sejarah membuktikan keagungan Nabi Muhammad bukan sahaja diakui oleh umat Islam, malah turut dihormati ramai tokoh dunia dengan kemurnian akhlak, kasih sayang, kejujuran dan sifat ihsan yang dizahirkan dalam setiap tindakan. Baginda bertitah, nilai tersebut telah berjaya menyatukan manusia daripada pelbagai latar belakang sehingga terbina sebuah tamadun berteraskan keadilan dan kemanusiaan. Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara PAC disaran menubuhkan badan khas bagi menyiasat pengurusan dan tata kelola Lembaga Tabung Haji TH bagi tempoh selepas 2017 hingga 2025. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, siasatan lanjut perlu memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai kedudukan serta perkembangan TH selepas tempoh yang telah diteliti dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja.
3: Dan di dalam pertemuan secara tidak formal, ahli-ahli parlimen yang hadir, mereka telah mencadangkan agar PAC, Public Account Committee Parlimen Malaysia, dapat menubuhkan sebuah badan khas di bawah PAC untuk melakukan penyiasatan selepas dapatan kajian hingga 2017.
0: Cadangan itu antara rumusan utama yang diketengahkan dalam Majlis Musyawarah Nasional Jangan Politikkan Tabung Haji. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan kedudukan Jabatan Audit Negara dalam mengaudit TH juga perlu dilihat berdasarkan mandat undang-undang yang ditetapkan.
3: Dan pada hemat saya, ini adalah satu sarana yang harus ikuti agar tidak ada tuduhan penyakauan. Baliknya, sijil yang dikeluarkan oleh JAN, Jabatan Audit Negara, yang jelas memperlihatkan bahawa sijil bersih telah dikeluarkan, memperlihatkan bahawa pengauditan yang dilakukan terhadap tabung haji itu adalah berdasarkan pada aktanya, dan akta tabung haji menyebutkan bahawa audit yang harus melakukan pengauditannya ialah Jabatan Audit Negara, dan inilah yang harus dilihat oleh PAC agar duduk perkara ini dapat membetulkan persepsi dan berdasarkan kepada realiti yang mahu diketahui oleh khalayak umum.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan berkaitan, menurut Setiausaha Politik Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Razlan Rafi, status aset tabung haji yang dipindahkan kepada Kementerian Kewangan perlu diperjelaskan. Ia termasuk persoalan sama ada keuntungan daripada aset berkenaan telah disalurkan semula kepada tabung haji.
4: Yang paling penting sekali hari ini, orang Islam semua kena tahu bahawasanya sebanyak lebih kurang 6 bilion saham-saham tabung haji sewaktu harga telah jatuh, bila dijual, tabung haji ini telah kerugian 6 lebih bilion. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan juga di antara aset-aset yang telah dipindahkan ke kewangan, bagaimanakah status aset-aset ini? Dan sekiranya aset-aset ini membuat keuntungan, kenapakah hari ini tidak dipulangkan kembali kepada tabung haji?
0: Datuk Razlan Rafi.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Kerja penyelenggaraan jalan persekutuan dan jalan negeri di sekitar Sepang dijangka siap pertengahan September ini sebelum Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 berlangsung pada Oktober depan. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap Ahli Parlimen Sepang, Dato' Aiman Atirah Sabu berkata, kerja penambahbaikan yang merangkumi permukaan jalan, perabot jalan serta lampu jalan itu melibatkan peruntukan RM17.5 juta. Ringgit. Cuaca panas dan tiupan angin kencang menyebabkan operasi pemadaman kebakaran terbuka membabitkan kawasan hutan paya gambut seluas kira-kira 51.4 hektar di jalan bypass Sebada Cove, Punggai Kota Tinggi yang berlaku sejak semalam sukar dijalankan. Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Johor, Baharudin Idris berkata, kawasan kebakaran tersebut dibahagikan kepada dua sektor. Sektor A seluas 35.6 hektar dan sektor B seluas 15.8 hektar. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Luar negara, polis Israel mengganggu majlis penyampaian ijazah pelajar Universiti Al-Quds di Baitul Maqdis Timur dan menahan beberapa rakyat Palestin untuk disoal siasat. Dalam insiden berasingan di Tebing Barat, agensi Berita Anadolu melaporkan tiga rakyat Palestin cedera selepas diserang peneroka haram Israel yang menyembur gas ke arah mereka. Manakala sebuah kenderaan Palestin turut diserang dan seorang pemuda ditahan tentera Israel. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan syabas dan setinggi-tinggi tahniah atas kejayaan kontijen Selangor muncul juara keseluruhan Sukma 2026. Baginda menzahirkan rasa amat gembira dan sukacita atas pencapaian luar biasa kontijen Selangor yang juga selaku tuan rumah yang berjaya meraih 101 pingat emas sekaligus mengatasi sasaran awal 80 pingat emas. Kejayaan itu juga merupakan pungutan pingat emas tertinggi dalam sejarah penganjuran Juran Sukma sejak 1986. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Terjemah nilai Islam dalam dakwah. PAC tubuh badan khas siasat pengurusan TH dipersetujui. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

25 Ogos 1957, gerakan terbesar menentang komunis. Pada hari ini, dalam tahun 1957, satu gerakan besar-besaran menentang pengganas komunis telah dilancarkan di Tanjung Malimpera dengan penyertaan kira-kira 2,000 penduduk tempatan. Gerakan yang diketuai oleh Jawatan Kuasa Rakyat Setia Tanjung Malim itu memasuki kawasan hutan bagi mengesan dan mengekang kegiatan komunis yang masih aktif di kawasan berkenaan. Dalam operasi tersebut, 5 orang pengganas komunis berjaya dikesan dan diserbu oleh pasukan keselamatan. Bagi menggesa mereka menyerah diri, pihak berkuasa turut menggunakan pesawat dan pembesar suara untuk membuat seruan kepada anggota komunis yang bersembunyi di dalam hutan. Operasi yang berlangsung selama kira-kira 4 jam bermula pada pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari mendapat perlindungan daripada anggota Batalion ke-5 Regimen Askar Melayu, pasukan polis persekutuan serta tentera udara. Gerakan ini mencerminkan kerjasama erat antara rakyat dan pasukan keselamatan dalam usaha membanteras ancaman komunis di tanah Melayu.

0: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 27 Ogos 2026 hari Khamis bertempat di UTC Kuantan Pahang bermula jam 10 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
1: Nama saya Malika. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia Madani Kesejahteraan di

0: Ada Malaysia, panggil FM.
1: Okey, kita kembali semula lah ya untuk di jam terakhir ni.
2: Yo, terima kasih banyak-banyak kepada setia bersama dengan koma berdua ni. Masih lagi dekat sini, awang dan juga Nino dan berada di jam yang terakhir dah.
1: Betul.
2: Dah 4 jam kau hoik dah rasa cakap ni kan.
1: Itulah pasalnya di jam terakhir ni kita kongsi sesuatu lah juga dengan awak.
2: Okey, ini pada Hari Merdeka nanti ni, 31 Ogos akan ada satu drama yang akan disiarkan dekat radio. Kayaknya kalau awak nanti pada hari tersebut drive atau buat kereta jauh kan perjalanan. Betul. Kadang orang nak ngiburkan hati gitu lah. Ada orang dia suka lagu, ada orang dia suka rap cakap, ada orang dia suka dengar drama. Jadi Wak Mo boleh dengarkan sama-sama drama khas Hari Kebangsaan 2026.
1: Okay.
2: Tajuk dia
1: Seteguh Jalur. Ini pelakon-pelakonnya DJ Ain daripada Kelantan FM.
2: Aina ni nama dia. Aina.
1: Yelah, dia tulis Ain lah. Janganlah antum. Pandai-pandai je.
2: Kenal dia.
1: Yelah. Lepas tu DJ Natia daripada Langkawi FM. DJ Praven daripada Mina FM. Kita juga ada DJ Raf daripada Labuan FM. Lepas tu kita ada DJ Farah daripada Sabah FM.
2: Akan disiarkan pada 31 Ogos 2026 pukul 2.15 minit petang.
1: Betul, petang.
2: Okay, jadi awak boleh dengar dekat Pahal FM, boleh dekat semualah 34 stesen radio RTM.
1: Ikutlah di mana awak berada ketika itu.
2: Jadi apa pun, kita nak teruskan hiburan petang ini.
1: Betul. Kita nak bersama dengan Dato' Atan dengan lagunya Memburu Rindu. Jadi, teruh dengar.
2: Faham,
1: Satu bilan.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafinas Mustafa dalam Khabar Pahang edisi petang 25 Ogos 2026. Sari berita utama, dakwaan wanita diculik di Karak palsu. Chia Zhen Hong dinobat Olahragawan Sukma 2026. Berita sepenuhnya, polis Bentong menafikan dakwaan berhubung satu hantaran yang tular di media sosial. Kononnya berlaku kejadian penculikan seorang wanita di hadapan sebuah kedai makan di kawasan Karak, Bentong. Ketua Polis Daerah Bentong, Superintendent Zaiha Muhammad Kahar berkata, hasil semakan dan siasatan awal di premis berkenaan mendapati dakwaan tersebut adalah palsu dan tidak berlaku seperti yang didakwa. Pemilik premis telah membuat laporan berhubung penularan maklumat tersebut pada semalam pukul 9.21 malam. Kes disiasat di bawah Seksyen 505 Kurungan B Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998. Sehubungan itu, pihak polis memohon kerjasama pemilik akaun media sosial Nadiah Rafiq untuk tampil ke mana-mana balai polis berdekatan bagi membantu siasatan. Tiga kenderaan perdagangan disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pahang selepas didapati membawa muatan melebihi 50% daripada had yang dibenarkan dalam Ops Rentas Sempadan bersama JPJ Terengganu baru-baru ini. Pengarah JPJ Pahang Syed Ahmad Khairul Anwar Al-Yahya Syed Abdul Rahman berkata, ketiga-tiga kenderaan terbabit terdiri daripada dua lori jenis tipe atau damper yang membawa muatan batu serta sebuah lori trailer kargo am yang membawa muatan besi bar. Ketiga-tiga kenderaan disita di bawah Seksyen 80-1 Akta Pengangkutan Jalan Darat APAD 2010 untuk tindakan lanjut termasuk lucut hak. Dalam operasi sama, JPJ turut mengeluarkan 122 notis saman JPJ P-22 atas pelbagai kesalahan, manakala 180 notis lain turut dikeluarkan. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Atlet menembak Pahang Chia Zhen Hong dinobatkan sebagai Olahragawan Sukan Malaysia Sukma 2026. Zhen Hong mengukuhkan pengiktirafan itu selepas menamatkan saingan dengan 9 pingat emas dan 1 perak. Selain mencipta 2 rekod baharu Sukma menerusi acara 10 meter air pistol dan 25 meter sport pistol individu lelaki. Menurut Zhen Hong, pengiktirafan itu bukan sasaran utama. Sebaliknya, beliau memberi tumpuan untuk mencatat prestasi terbaik dan membantu Pahang meraih sebanyak mungkin pingat. Pahang berada pada kedudukan ke-9 keseluruhan Sukma 2026 selepas mengumpul 82 pingat terdiri daripada 28 emas, 19 perak dan 35 gangsa. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia mengeluarkan status cuaca panas tahap 1 atau kategori berjaga-jaga bagi 17 kawasan. Daripada jumlah itu, 4 kawasan di Pahang iaitu Kuantan, Raub, Temerloh dan Pekan turut disenaraikan. Met Malaysia memaklumkan status tahap 1 itu dikeluarkan apabila suhu maksimum harian di sesuatu kawasan mencecah 35 hingga 37 darjah Celsius untuk sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Orang ramai boleh merujuk laman web rasmi Met Malaysia untuk mendapatkan maklumat terkini tentang status cuaca panas harian di seluruh negara. Sekian khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Nur Khairul Bariah Omar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: tuhibbun.
1: Lepas tu boleh berhenti dekat wa nasahtu lakum tadi, boleh berhenti situ. Ambil wa lakin.
0: Iza nada rabbi wa nasahtu lakum wa lakin la tuhibbunan nasihin.

0: must therefore be made illegal.
1: Demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio Malaysia Pahang FM.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani bersama dengan saya Muhammad Hezri Azrana Ahmad Khairi dalam khabar ringkas 25 Ogos 2026. Jualan Agro Madani Anjuran Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma akan berlangsung di Pasar Tani Kekal Cini Pekan pada Khamis ini 27 Ogos bermula pukul 8.30 pagi. Orang ramai dijemput hadir bagi mendapatkan barangan keperluan pada harga menarik selain menyokong usahawan tani tempatan. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, hari ini mengeluarkan status cuaca panas tahap 1 atau kategori berjaga-jaga bagi 17 kawasan di seluruh negara, membabitkan 11 kawasan di Semenanjung, 5 di Sabah dan 1 di Sarawak. Di Pahang, kawasan yang terlibat ialah Kuantan, Raub, Temerloh dan Pekan. Status tahap 1 dikeluarkan apabila suhu maksimum harian mencecah 35 hingga 37 darjah Celsius sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Majlis Bandaraya Kuantan MBK akan menganjurkan program kutipan Jangan Buang Ini Wang di Pekarangan Dewan Bandaraya Kuantan pada 28 Ogos Jumaat dari pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Orang ramai dijemput membawa barangan terpakai seperti plastik, minyak masak terpakai, besi dan kertas untuk dikitar semula dan ditukarkan dengan wang. Program ini turut menggalakkan amalan kitar semula demi kelestarian alam sekitar. Semangat Aspirasi Malaysia 2026 bersama Pahang FM, Terengganu FM dan Kelantan FM akan berlangsung Khamis ini 27 Ogos dari pukul 9 pagi hingga 3 petang di Pusat Transformasi Bandar UTC Kuantan Pahang. Pelbagai aktiviti menarik disediakan termasuk DJ Corner Pahang FM, pertandingan cilik dan mewarna serta jualan penaja dan kaunter Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan program serta menyemarakkan semangat patriotisme. Atlet menembak Pahang Chia Zen Hong dinobatkan sebagai atlet lelaki terbaik Sukma ke-22 Selangor 2026 sekaligus mengembalikan gelaran itu kepada Pahang selepas 20 tahun. Menurut Majlis Sukan Pahang menerusi laman Facebooknya, gelaran itu kali terakhir menjadi milik Pahang pada tahun 2006 di Sukma 2006. Sekian khabar ringkas 25 Ogos 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Awal Semasa. Dan untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Cadangan agar audit forensik dijalankan ke atas Felda susulan kerugian dialami agensi itu akan dibawa ke Kabinet. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan 2026 di Universiti Putra, Malaysia, Serdang. Sebelum ini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberi cadangan agar audit forensik dibuat bagi mengenal pasti dalang yang mengakibatkan Felda menanggung kerugian hampir RM10 bilion. Ini pula mengenai cadangan siasatan terhadap pengurusan Lembaga Tabung Haji TH. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bersetuju jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC menubuhkan badan khas menyiasat pihak pengurusan TH selepas 2017 hingga kini. Jelas beliau, siasatan lanjut penting bagi memperjelas perkara yang berlaku berdasarkan fakta sekaligus memperbetulkan persepsi masyarakat terhadap pengurusan TH.
1: Dan di dalam pertemuan secara tidak formal, ahli-ahli parlimen yang hadir, mereka telah mencadangkan agar PAC, Public Account Committee Parlimen Malaysia, dapat menubuhkan sebuah badan khas di bawah PAC untuk melakukan penyiasatan selepas dapatan kajian hingga 2017.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan berkaitan status aset TH yang dipindahkan kepada Kementerian Keuangan perlu diperjelas, termasuk persoalan sama ada keuntungan daripada aset berkenaan telah disalurkan semula kepada badan tersebut. Perkara itu dinyatakan setiausaha politik Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Razlan Rafi.
2: Yang paling penting sekali hari ini, orang Islam semua kena tahu bahawasanya sebanyak lebih kurang 6 bilion saham-saham tabung haji sewaktu harga telah jatuh bila dijual, tabung haji ini telah kerugian 6 lebih bilion. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan juga di antara aset-aset yang telah dipindahkan ke kewangan, bagaimanakah status aset-aset ini? Dan sekiranya aset-aset ini membuat keuntungan, kenapakah hari ini tidak dipulangkan kembali kepada tabung haji?
0: Datuk Razlan Rafi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berpendapat sambutan Maulid Rasul perlu diteruskan dengan pembudayaan ilmu selain penghayatan terhadap perjuangan dan akhlak Rasulullah.
3: Kami tekankan bahawa sambutan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan hanya berhenti di sini, tetapi kita teruskan dengan program-program yang lain, pembudayaan ilmu dan juga menceritakan tentang perjuangan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan meneruskan majlis-majlis sama hadis sahih pada November ini. Kita juga telah melaksanakan program majlis dirayah riwayah hadis, dan kita juga melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menerjemahkan seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri.
0: Jelas Dr. Zulkifli, pihaknya memberi perhatian terhadap kesinambungan pengisian selepas sambutan utama menerusi program susulan yang dirancang. Mengenai isu jerebu yang melanda ketika ini, Dr. Zulkifli menyokong penuh titah ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah agar solat hajat dilaksanakan bagi memohon kesejahteraan dan udara kembali bersih di Sarawak. Beliau turut menyeru masjid di seluruh negara termasuk wilayah persekutuan menyatukan saf dalam memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahnya adalah menjadi kewajipan umat Islam untuk menzahirkan solidariti melalui pelaksanaan solat hajat dan doa secara berterusan. Penggubalan Akta E-Dagang Baharu perlu disegerakan bagi memastikan ekosistem perdagangan digital negara lebih sihat. Selain memperkukuh perlindungan pengguna serta memberi ruang kepada perusahaan mikro kecil dan sederhana, PMKS dan peniaga tempatan bersaing secara lebih adil. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, ia penting bagi memastikan kerangka e-dagang negara bergerak seiring perkembangan teknologi dan perubahan cara rakyat membeli serta berniaga ketika ini. Seekor gajah liar jantan dewasa yang dikesan berkeliaran di Jalan Raya Timur Barat Grip sejak 17 Ogos lalu sedang dipantau Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Perak. Pemantauan itu turut disusuli tindakan mengiring gajah berkenaan kembali ke kawasan hutan. tingkah laku gajah berkenaan yang lebih dikenali sebagai sulung calil adalah normal dan mampu makan serta bergerak dengan baik walaupun mengalami kecederaan pada kaki hadapan sebelah kanan. Luka di kaki gajah berkenaan juga semakin kering dan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Jabatan turut memperkukuh kesiapsiagaan anggota di lapangan termasuk mendapatkan penilaian doktor veterina bagi menentukan keadaan fizikal dan kecederaan gajah berkenaan serta keperluan tindakan susulan.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

25 Ogos 1957, gerakan terbesar menentang komunis. Pada hari ini, dalam tahun 1957, satu gerakan besar-besaran menentang pengganas komunis telah dilancarkan di Tanjung Malim Perak dengan penyertaan kira-kira 2,000 penduduk tempatan. Gerakan yang diketuai oleh Jawatan Kuasa Rakyat Setia Tanjung Malim itu memasuki kawasan hutan bagi mengesan dan mengekang kegiatan komunis yang masih aktif di kawasan berkenaan. Dalam operasi tersebut, 5 orang pengganas komunis berjaya dikesan dan diserbu oleh pasukan keselamatan. Bagi menggesa mereka menyerah diri, pihak berkuasa turut menggunakan pesawat dan pembesar suara untuk membuat seruan kepada anggota komunis yang bersembunyi di dalam hutan. Operasi yang berlangsung selama kira-kira 4 jam bermula pada pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari mendapat perlindungan daripada anggota Batalion ke-5 Regimen Askar Melayu, Pasukan Polis Persekutuan serta Tentera Udara. Gerakan ini mencerminkan kerjasama erat antara rakyat dan pasukan keselamatan dalam usaha membanteras ancaman komunis di Tanah Melayu.

Perbandingan Malaysia. Pesiat sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, yeah, Green dengan Harukan. Bawa kita ke 9.51 minit malam. Masa dah lagi dalam Oya Sumi. Sebab nanti pukul 10 kita akan tunai permintaan pendengar kita yang lain, ya, yang dah hantar pun permintaan dalam WhatsApp Pang FM. Terima kasih banyak. Okey, untuk minggu ini, salah satu pelancongan yang menarik yang ada di Jepun ialah Furano. Di mana apa yang ada kat sini kan adalah ladang Tomita, iaitu tempat yang ladang yang dikenal sebagai ladang gergasi lavender. Jadi anda boleh, orang kata, cari sendirilah, ya, Google, cari yang sendirilah, senang cakap. Furano. Selain itu ada juga Ningle Terrace, iaitu kedai craft kayu kecil yang indah, letak betul-betul dalam hutan hijau. Kemudian kat situ juga ada kilang keju Furano, kan, macam dia boleh kongsi dengan anda lah macam mana produk tunasu dibuat, gitu kan. Jadi untuk anda, ini juga merupakan salah satu lokasi yang mungkin anda boleh letak dalam list anda jika anda ingin ke Jepun. Okey, penghujung untuk Oya Sumi, ini dulu daripada official High Dancing, B-Cyclist.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup Zon Utara 29 dan 30 Ogos di Balai Bomba Meru dan Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Umat Islam perlu memainkan peranan menterjemahkan nilai Islam menerusi pentadbiran yang baik, kepimpinan yang berintegriti dan kesediaan membawa perubahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berpandangan pendekatan seumpama itu penting ke arah menjadikan Islam sebagai agama contoh yang mampu diteladani seluruh masyarakat dan umat manusia.
1: Kalau yang mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap pada sambutan Maulid Rasul peringkat kebangsaan 2026 di Universiti Putra Malaysia, Serdang. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menyampaikan anugerah tokoh Maulid Rasul 2026 kepada pengasas dan pengarah urusan kumpulan Westa, Tan Sri Syed Azman Syed Ibrahim bagi kategori tokoh perdana. Tan Sri Syed Azman terpilih atas sumbangan beliau menerusi pelbagai inisiatif kebajikan merangkumi infrastruktur komuniti, bantuan bencana dan sokongan kepada rumah anak yatim. Meskipun tidak sering menonjolkan diri dalam ruang media, Tan Sri Syed Azman berpandangan pendekatan itu selari dengan prinsipnya yang lebih suka bekerja di belakang tabir. Dalam perkembangan berbeza, Datuk Seri Anwar merakamkan ucapan takziah kepada keluarga pengasas Maktab Rendah Sains MARA MRSM, Alayarham Abdul Wahab Awi yang meninggal dunia pagi tadi. Beliau turut menzahirkan penghargaan atas sumbangan besar tokoh yang digelar Bapa MRSM itu dalam meluaskan peluang pendidikan sains kepada anak-anak bangsa. Datuk Seri Anwar menyifatkan institusi tersebut berjaya membentuk ramai anak Malaysia menjadi insan berilmu, berkemahiran dan berjaya dalam pelbagai bidang. Pendidikan dan pengurusan keuangan usahawan perlu diberi perhatian dalam belanjawan akan datang bagi memastikan bantuan disalurkan dapat dimanfaat secara berkesan. Pengarah urusan Elzar Syariah Solutions and Advisory Sdn Bhd, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman berkata, selain menyediakan pembiayaan, kerajaan perlu memberi penekanan terhadap aspek pendidikan usahawan.
2: Ada juga peringkat kerajaan arrangement untuk bagi ilmu cash flow management, accounting management. Itu wajib kerana hari ini umat Islam dinamakan sebagai Islam tapi pengurusan kewangannya hancur. Lalu keuntungannya sekejap saja. Lepas tu kerana tidak ada cash flow management yang baik, mereka gagal balik. Jadi ini perlu ditackle dengan segera dan kita harap ada perhatian di pihak kerajaan bagaimana nak memperkasakan bidang pendidikan, pengurusan kewangan dan juga cash flow ini.
0: Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Industri kreatif negara bakal melonjak menerusi dua gagasan baharu, Batik Sri Madani dan Malaysia Film Industry Expo, MFIX. Dua gagasan berimpak tinggi itu memberi tumpuan kepada penciptaan peluang pekerjaan, pengkomersialan karya tempatan serta pemerkasaan belia sebagai pemilik ekonomi kreatif. Menurut Presiden Majlis Belia Wilayah Persekutuan MBWP, Khairul Rizam Abu Samah, gagasan tersebut mendapat sokongan penuh pihaknya selepas dibentangkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena Majlis Perasmian Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, semalam. Mengulas lanjut mengenai gagasan MFIX dan Batik Madani, Khairul Rizam berkata, MFIX dicadangkan sebagai hub ekosistem nasional dan platform digital yang menghubungkan pencipta kandungan, juru video, animator serta penggiat teknikal belia secara terus dengan penerbit, pelabur dan pembeli kandungan antarabangsa. Manakala Batik Sri Madani merupakan inisiatif pemerkasaan warisan yang menggabungkan teknik batik blok tradisional dengan reka bentuk kontemporari, teknologi digital serta nilai trust Malaysia Madani. Ini pula berkenaan urusan cetakan MyCard di seluruh negara yang dijangka mengalami gangguan sementara mulai esok hingga Isnin depan. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan langkah itu diambil bagi memberi laluan kepada proses peralihan struktur kad sedia ada kepada MyCard generasi baru. Sehubungan itu, orang ramai yang tiada keperluan mendesak, termasuk ibu bapa yang ingin memohon MyCard kali pertama untuk anak berusia 12 tahun, dinasihatkan menangguhkan seketika urusan berkenaan sepanjang tempoh tersebut. Seorang lelaki ditahan bagi membantu siasatan kes pergaduhan berkumpulan yang menyebabkan seorang lelaki maut di Taman Alam Megah Shah Alam hari ini. Ketua Polis Daerah Shah Alam, ACP Sarudin Syamah, mengesahkan insiden tersebut melibatkan kejadian tetap sebelum sebuah kenderaan melanggar salah seorang suspek hingga maut di lokasi kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas tuduhan membunuh.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Petani Amerika Syarikat kini berdepan krisis terburuk dalam tempoh 4 dekad. Ia berikutan lonjakan harga bahan api dan baja akibat konflik negara Iran. Laporan akhbar Financial Times mendedahkan kos baja fosforus berharga $470 satu tan sedekad lepas kini mencecah $900 satu tan. Sementara itu, Pentadbiran Maklumat Tenaga Amerika memaklumkan harga diesel mencatatkan peningkatan mendadak dengan $3.81 segalen kepada $5.45 segalen. Persekutuan Biro Ladang Amerika pula menganggarkan sektor pertanian bakal menanggung kerugian mencecah $31 billion tahun ini, sekaligus memberi amaran awal terhadap peningkatan harga makanan global. Dua individu cedera parah manakala lebih 7,000 isi rumah terputus bekalan elektrik selepas puting beliung kuat melanda selatan Perancis. Bencana di wilayah Oud itu menjejaskan kawasan penempatan termasuk merosakkan kira-kira 300 rumah di perkampungan Poma. Pihak berkuasa mengesahkan seramai 39 orang mengalami kecederaan dengan 17 daripadanya kini dirawat di hospital. Operasi mencari dan menyelamat melibatkan pasukan khas bomba masih diteruskan secara intensif di kawasan terjejas. Beberapa perkhidmatan awam di Norway menjadi sasaran serangan siber sejak semalam. Agensi pendigitalan negara itu memaklumkan serangan berlaku pada waktu malam dan masih berterusan tanpa ada tanda-tanda berkurang. 10 perkhidmatan dilaporkan terjejas akibat serangan tersebut. Ia merupakan serangan penafian perkhidmatan ketiga dalam tempoh 9 minggu dengan kekuatan 2 hingga 3 kali lebih besar berbanding serangan sebelum ini. Skuad kriket kebangsaan meletakkan sasaran mara ke suku akhir pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 meskipun bakal berdepan cabaran kuasa besar seperti India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh dan Afghanistan. Timbalan Chef de Mission, Saidatul Afifah Badrul Hamidi menegaskan status Malaysia sebagai bukan pilihan tidak seharusnya menjadi penghalang kepada pemain untuk memberikan saingan sengit kepada pasukan gergasi Asia. Berdasarkan rekod, menduduki kelompok 10 terbaik sebelum ini, skuad kendalian Dar Watmore itu diyakini mampu mempamerkan saingan sengit dan mencipta kejutan. Sukan bola sepak. Liga Bola Sepak Malaysia MFL memberikan kemenangan percuma 3-0 dan 3 mata kepada Negeri Sembilan FC susulan pasukan Kuala Lumpur City FC gagal menurunkan pasukan lengkap bagi aksi Liga Super di Stadium Tuanku Abdul Rahman Parawi Sabtu lepas. Keputusan itu dibuat dengan mesyuarat khas ahli lembaga pengarah MFL selepas meneliti semua dokumen, laporan dan maklumat dikemukakan pihak berkaitan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Terjemah nilai Islam menerusi kepimpinan berintegriti. Batik Sri Madani, MFIX cetus peluang kerja, perkasa bakat muda. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sebalik setiap kilauan pingat tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan Kejora di Langit Silat Sabtu 29 Ogos 10.30 minit malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha." Fazfar bidhatiddin taribat yadak. Maksudnya, dinikahi perempuan itu kerana empat perkara: kerana hartanya, kerana kedudukannya, status, kerana kecantikannya, dan kerana agamanya. Maka pilihlah yang beragama, nescaya beruntunglah kamu. Riwayat Al-Bukhari.

0: Jiwa Malaysia, hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik.

Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

pinipindah kawan-kawan nak pergi berada sempena hari kebangsaan.

untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Boba dan Penyelamat Lerong Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya. Hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman untuk National FM.

0: sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Maya Merdeka Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

baik sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 26 Ogos 2026 Masihi bersamaan 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, telah masuk waktu solat subuh pada pukul 5.01 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 5.04, Kuching Sarawak 5.29, dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pukul 6.01 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Baru Johor 5.54, Bandaraya Melaka 5.59, Seremban Negeri 9.6, Shah Alam Selangor 6.1, Ipoh Perak 6.3, George Town

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Zubir Ahmad Malik. Beliau telah pun membaca surah Al-Baqarah ayat 2.

0: Anda baru pulang mengembara dari luar negara? Mempunyai gejala seperti demam, keletihan, sakit kepala, lenguh tubuh badan, sakit bahagian belakang badan atau sendi, kejang otot, pembekakan kelenjar limfa, ruang makula popular yang bermula di muka kemudian menyebar ke tapak tangan dan tapak kaki diikuti oleh bahagian-bahagian tubuh yang lain. Anda sedang mengalami monkeypox. Segera mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berhampiran. Maklumkan kepada doktor mengenai sejarah perjalanan anda. Elakkan daripada kontak langsung dengan individu lain dan lakukan pengasingan diri selama sekurang-kurangnya 21 hari bagi memastikan ruang makula popular kering sepenuhnya. Maksimumkan kebersihan keluarga anda. Sama-sama kita membendung wabak monkeypox.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: tajuk utama akhbar.
2: Okey, Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia, selamat pagi negeri Pahang yang ku cintai.
2: Kenapa suara saya tidak berbunyi ni?
3: Suara awak tidak berbunyi ya? Tolong rakan-rakan kita, MCR. Suara Azhar Aziz tidak berbunyi. Suara saya sahaja yang kedengaran di konti. Baiklah Azhar Aziz, saya awak teruskan dengan urusan awak. Baik, sebenarnya hari ini ialah hari Rabu, 26 Ogos 2026, bersama dengan 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan sebenarnya Azhar, semalam juga selain kita menyambut Maulidur Rasul, sebenarnya juga semalam adalah Hari Wanita Peringkat Kebangsaan. Hari Wanita Peringkat Kebangsaan Azhar. Jadi kita doakan juga kepada semua para wanita di luar sana, terus bahagia, dipermudah urusan, okay? Dan apa orang kata, bahagia.

0: Urusan cetakan MyCard di seluruh negara dijangka mengalami gangguan bermula hari ini hingga 31 Ogos. Ia susulan proses peralihan kepada MyCard generasi baharu. Jabatan Pendaftaran Negara menerusi kenyataan di Facebook memaklumkan orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak dinasihatkan menangguhkan urusan penukaran atau penggantian MyCard sepanjang tempoh berkenaan. Bagi permohonan MyCard kali pertama untuk kanak-kanak berusia 12 tahun, ibu bapa atau penjaga turut digalakkan menunggu sehingga pengeluaran MyCard generasi baharu bermula. Semalam, Jabatan Alam Sekitar JAS memaklumkan kualiti udara dalam negara merosot dipercayai disebabkan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah. Sebab itu, tindakan penguatkuasaan dan rondaan harian dilakukan di kawasan yang berpotensi berlaku pembakaran terbuka selain memantau bacaan IPU dari semasa ke semasa. JAS turut mengingatkan sekolah, tadika dan taska perlu ditutup serta-merta sekiranya bacaan IPU melebihi 200. Menurut JAS, bacaan IPU terkini setiap jam boleh dirujuk melalui laman sesawang JAS atau aplikasi rasmi MyJAS EQMS. Dalam perkembangan sama, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menasihatkan rakyat supaya menjaga kesihatan dan mengambil langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerebu yang semakin buruk di beberapa kawasan. Baginda turut menasihatkan kanak-kanak, warga emas, ibu mengandung dan individu yang mempunyai masalah kesihatan supaya memakai pelitup muka ketika berada di luar serta mengurangkan aktiviti luar jika keadaan bertambah buruk. Baginda turut mengingatkan rakyat supaya peka terhadap kualiti udara semasa dan mendapatkan rawatan segera jika mengalami masalah kesihatan akibat jerebu. Titah Sultan Pahang itu disokong penuh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Beliau menyeru semua masjid di wilayah persekutuan serta umat Islam di seluruh negara menyatukan saf bagi memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau berkata ikhtiar fizikal dan doa perlu dilaksanakan secara berterusan dalam menghadapi ujian jerebu, selain menyeru umat Islam memelihara alam sekitar dan mematuhi arahan pihak berkuasa demi keselamatan. Sementara itu, di Pulau Pinang, semua pejabat pendidikan daerah dan sekolah diingatkan meningkatkan kesiapsiagaan bagi memastikan kebajikan serta keselamatan murid dan warga pendidikan. Jabatan Pendidikan Negeri mengarahkan semua aktiviti luar bilik darjah perlu dihentikan jika bacaan IPU melebihi 100. Manakala sekolah perlu ditutup serta-merta apabila bacaan melebihi 200. Sekiranya bacaan IPU melebihi 500, guru dan anggota kumpulan pelaksana tidak perlu hadir ke sekolah, tertakluk kepada ketetapan yang berkuat kuasa. Sekolah turut diminta memastikan bekalan air mencukupi, menggalakkan murid minum air secukupnya serta mengurangkan pendedahan kepada udara luar. Cadangan penubuhan badan khas di bawah jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC bagi menyiasat pengurusan lembaga tabung haji selepas 2017 hingga kini penting. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ia bagi memperjelas perkara yang berlaku dalam tempoh itu berdasarkan fakta dan realiti sekaligus dapat membantu membetulkan persepsi masyarakat berhubung isu pengurusan serta tadbir.
1: Saya fikir PAC itu lebih sesuai untuk melakukan penyiasatan kerana mereka mempunyai local standar yang tercatat di dalam tugas dan tanggungjawab PAC itu sendiri.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Mengenai cadangan melaksana audit forensik terhadap pihak pengurusan Felda, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu akan dibawa ke mesyuarat kabinet untuk dibincangkan. Beliau berkata perbincangan perlu dilaksana terlebih dahulu sebelum sebarang keputusan lanjut dibuat. Teknologi dalam sektor pertanian hanya boleh dianggap berjaya sekiranya mampu meningkatkan hasil pengeluaran dan pendapatan petani. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata penggunaan kecerdasan buatan dan teknologi perlu memberi manfaat nyata kepada petani selain memastikan bekalan makanan negara mencukupi. Beliau berkata melalui program Sawah Padi Pintar Berskala Besar Smart SBP, Setengah kawasan kini mampu mencapai hasil sekitar 6 hingga 7 tan metrik sehektar. Di Kuching, Sarawak, sebahagian struktur siling di laluan mengambil dan nurunkan penumpang di lapangan terbang antarabangsa Kuching mengalami kerosakan akibat hujan lebat dan angin kencang semalam. Malaysia Airports dalam kenyataan memaklumkan kawasan terjejas terkawal. Operasi lapangan terbang berjalan seperti biasa. Keutamaan diberikan kepada keselamatan penumpang, pengguna lapangan terbang dan petugas.
2: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

gangguan cetakan MyCard susulan peralihan generasi baharu. Jaga kesihatan, ambil langkah berjaga-jaga ketika jerebu. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diisytiharkan sebagai sebuah universiti. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diumumkan menjadi universiti dan dinamakan sebagai Universiti Teknologi MARA dalam satu perhimpunan perdana siswaza, ITM, bersama yang amat berhormat, Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Stadium Malawati Shah Alam. Melalui pengumuman ini, Universiti Teknologi MARA telah mara setapak lagi untuk menjadi sebuah universiti yang unung di Malaysia. Universiti Teknologi MARA bermula dengan penubuhan Dewan Latihan Perbadanan Pembangunan Industri Luar Bandar, RIDA, pada tahun 1956. Pada awal penubuhannya itu, hanya seramai 25 orang penuntut sahaja yang diambil untuk melalui sesi pembelajaran. Namanya kemudian ditukar kepada Maktab MARA pada tahun 1965 sebelum dinaik taraf kepada sebuah institut yang dikenali sebagai ITM pada tahun 1967. Pada tahun 1970 pula, ITM diberikan kuasa autonomi dan diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Melalui kelulusan Akta, ITM di Parlimen pada tahun 1976, ia diletakkan di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan. Akta ITM sekali lagi dipindah pada tahun 1996 bagi memberikan status universiti. Pada 26 Ogos 1999, ITM mula dikenali sebagai Universiti Teknologi MARA, UITM. Kini, Universiti Teknologi MARA ialah universiti komprehensif terbesar di Malaysia yang menyediakan pendidikan inovatif dengan infrastruktur dan teknologi terkini.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

0: Okey, mana satu lagu pilihan anda? Lagu yang pertama ataupun lagu yang kedua? Kalau lagu yang pertama,
1: lagu daripada Biggie, Staying Alive. Staying Alive.
0: Okey, dan juga lagu yang kedua daripada Europe, The Final Countdown. Boleh telefon kita, boleh
1: WhatsApp kita.
0: Sebab bila benda lain pun kosong.
1: Boleh. Untuk cicat pagi nanti boleh.
0: Ya, boleh WhatsApp kita di talian 0103207448. Okey, kejap lagi pukul 7.30 pagi.
1: Kita ada terapi jiwa.
0: Macam biasalah ya. Dan pukul 7.45 pagi. Kita nak ikuti khabar Pahang untuk hari ini. Jadi kita nak berehat seketika. Haikal.
1: Gila bayang.
0: Ya, Pahang FM.
1: Satu pilihan.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rosfiza Aziz dalam Khabar Pahang edisi pagi 26 Ogos 2026. Sari berita utama, 10,000 jalur gemilang disasar dipasang di Felda Jengke 24 sempena Hari Kebangsaan. Farmer Pahang beli lebih 190,000 kilogram durian kampung dan klon bulan lalu. Berita sepenuhnya. Felda Jengke 24 bergotong royong memasang bendera di sepanjang jalan di tanah rancangan itu untuk menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan tahun ini. Ketua Peneroka Felda Jengke 24, Razak Daud berkata sebanyak 10,000 bendera disasarkan dipasang tahun ini sebagai persediaan menyambut Hari Kebangsaan. Selain 300 buah rumah peneroka, jalur gemilang juga dipasang di premis dan kediaman kakitangan Felda. Daerah Rompin menjadi destinasi kelima pelaksanaan program Sentuhan Rakyat Makmur PSRM Jabatan Perhutanan Negeri Pahang selepas program sama diadakan di Maran, Kuantan, Bera dan juga Raub. Pemilihan Rompin sebagai lokasi siri kelima meneruskan usaha kerajaan negeri mendekati masyarakat secara langsung selain mengenal pasti isu, keperluan dan permasalahan setempat untuk disalurkan kepada agensi berkaitan. Pelbagai pengisian disediakan sepanjang program berkenaan termasuk sesi ziarah makmur, penyampaian sumbangan, town hall kerajaan negeri bersama masyarakat, jualan rahmah, penyerahan anak pokok serta pameran dan perkhidmatan agensi kerajaan. Bagi sesi ziarah makmur, Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Perhutanan Negeri Pahang, Dr. Griping Anak Akeng menyantuni penduduk dan menyampaikan bakul sumbangan kepada isi rumah di Kampung Pian.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Dengarkanlah Radio Malaysia, Pahang FM.